0: Sapiencia, en Kuzaya Magazine, en Surayo Muziki,
1: Eyo ye program omuyiya w'Ekeresia. Tugisobola omukago olujja okuva ku ssaawa mukaaga okutuusa ku ssaawa kkumi n'emwezi okumakya.
0: Kyenda mu nnya katonnyeze nnya fama. Radio Sapiencia, en Kuzaya Magazine, en Surayo Muziki, n'ebyemizannyo.

0: Uluganda mbaniriza nnyo ku Sande ne 13 mbudde buno obw'omwaka A. Genda kwebulya ne vanjiri yaffe okuva mu Matayo omutwe gwe 10 onyiriwa 3:7 okutuuka ku 4:2.
1: Essomo erisooka ligenda basomerwa Godfrey Musitala. Oyo mutuukirivu wa Katonda. Bye tusoma mu kitabo ekyokubiri ekya Bassekabaka, omutwe ogw'okuna, nga tuvudde ku lunyiriri lw'omunaana okutuuka ku 11, n'olwe 14 okutuuka ku 16. Olwali olwo Erisa n'ayita mu Sunamu, omukazi omumanyifu ennyo n'amukwatiriza amala okulya emmere kubanga yateranga okuyitayo n'akyamibwa omukazi oyo n'alyayo ku mmere. Omukazi n'agamba bba nti, ndabanga ono atera okuyita wano ewaffe musajja wa Katonda mutuukirivu. Gira tumuteekereteekere akasenge waggulu, tumuteremu akatanda, emmeeza n'akatebe n'akatawaaza lw'anaabanga azze ng'abeera omwo. Eri lumu n'atuuka n'adda mu kasenge ako ak'engulu n'awummula. N'agamba omuweereza we Giyezi nti, ayagala ki kye mba mukolera? Giyezi n'agamba nti, totegana na kubuuza, ndaba talina mwana ate nga ne bba akuze. N'amulagira amuyite. Omukazi bwe baamuyita n'ajja n'ayimirira ku mulyango. Erisa n'amugamba nti, ku mwaka ogujja ku ssaawa ng'eno ng'obadde okyali mulamu, oliba oli lubuto lwa mwana mulenzi. Abooluganda, ebyo byonna bye tuwulidde bigambo bitukuvu.
2: Katonda yeebale. Oluyimba olw'okwebuulirira lujjiddwa mu Zabbuli 89 ekiddibwamu omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna.
3: Omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe.

Esoma erisooka. Yetusoma mu kitabo ekyokubiri ekyaba Ssekabaka. Olwali olwo, Erisa n'ayita mu Sunamu. Omukazi omumanyifu ennyo n'amukwatiriza amale okulya emmere, kuba yateranga okuyitawo. Okuyitayo, n'akyamewo omukazi oyo n'alyayo ku mmere. Omukazi n'agamba bba, ndabanga ono atera okuyita ewaffe. Musajja wa Katonda mutuukirivu. Yira tumuteekereteekere akasenge waggulu, tumuteremu akatanda, emmeza n'akatebe n'akatawaaza. Lwanaabanga azze ng'abeera omu. Lwali lumu n'atuuka, n'adda mu kasenge ako akengulu n'awummula. N'agamba omuweereza we Giyeezi nti, ayagala ki kye mba mukolera? Giyeezi n'agamba nti, totegana na kubuuza, ndaba talina mwana, ate nga bba akuze. N'amulagira amuyite. Omukazi bwe baamuyita n'ajja n'ayimirira ku mulyango. Erisa n'amugamba nti, ku mwaka ogujja ku ssaawa ng'eno, ng'obadde okyali mulamu, oliba oli lubuto lwa mwana mulenzi.

yali agenda kuwebwayo mu kubonaabona kw'essimu era n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'ab'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mule ku kino mwenna anti kino gw'emubiri gwange ogunaaweebwayo kubeera mmwe. Era baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliiseera ne yeebaza n'ab'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno yekkaliisa omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abanja okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira.

0: Essomo erisooka. Bye tusoma mu kitabo ekyokubiri ekya Bassekabaka omutwe ogwokuna. Lwali olwo, Erisa n'ayita mu Sunamu, omukazi omumanyifu ennyo, n'amukwatiriza amale okulya emmere. Kuba yateranga okuyitayo, n'akyama ew'omukazi oyo, n'alya ku mmere. Omukazi n'agamba bba nti, ndaba ng'ono atera okuyita wano ewaffe, omusajja wa Katonda mutuukirivu. Gira tumuteekereteekere akasenge waggulu, tumuteeremu akatanda, emmeeza, n'akatebe, n'akatawaaza. Lwanaabangazze ng'abeera omwo. Lwali lumu n'atuuka n'adda mu kasenge ako ak'engulu n'awummula. N'agamba omuweereza we Giyezi nti, ayagala ki kye mba mmukolera? Giyezi n'agamba nti, totegana na kubuuza, ndaba talina mwana, ate nga ne bba akuze. N'amulagira amuyite. Omukazi bwe baamuyita, najja, n'ayimirira ku mulyango. Erisa n'amugamba nti, ku mwaka ogujja, ku ssaawa ng'eno, ng'obadde okyali mulamu, oliba oli lubuto lwa mwana mulenzi. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda ye.
2: Oluyimba olw'okwebuulirirwa ekiddibwamu. Omukwano gwo Mukama ndiguyimba emirembe gyonna.
3: Omukwano gw'Omukama
2: ndiguyimba emirembe gyonna, mu mazadde n'amazadde. Ndirangira n'akamwa kange nti yeesigibwa. Anti wagamba nti, omukwano gwo gwateekebwawo emirembe n'emirembe. Mu ggulu mwe wanyweza obwesige bwo. Ekiddibwamu.
3: Omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna.
2: Lyesiimye eggwanga erimanya okusagambiza. Ayi Mukama, batambulire mu kitangaala ky'amaaso go. Erinnya lyo balisanyukire nnyo bulijjo. Obutuufu bwo bubeewuliriza. Ekiddibwamu.
3: Omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna.
2: Anti gwe kwakaayakana k'obuyinza bwabwe. Olw'okubeera ggwe, amaanyi gaffe gayitimuka. Anti Omukama yennyini ngabo yaffe, era kabaka waffe wa butuukirivu bwa Isirayiri. Ekiddibwamu.